0: és el is tüntetek valami boltba. Végleg.
1: Rádió Beograd, tretí program.
2: Ponoćni kauboji, jel ste još tu? Jer pravi muškarci su još uvek sa nama. I sada, u ponoć, za prave muškarce, za muškarčine, san snova, ekstra kvalitetni šlag.

0: Não é, tu?
1: Sada si u beloj kući sa neobičnom pompom i ceremonijalom primljen je jugoslovenski predsjednik Tito. Pozdravljen je kao istinski prijatelj Sjedinjenih Država i simbol slobode u istočnoj Evropi.
2: Radio Beograd, treći program.
3: Ovo su bile vesti Radio Beograda. I kod naših severnih suseda je isto sve u redu. I sad sa jednom predivnom kompozicijom svim damama sveta da čestitamo 8. mart. Poslušajte njihov najpopularniji vokalno-instrumentalni sastav Kiščilag, ne crvena, već mala zvezda, i njihovu najčuveniju kompoziciju Kičiknak az Egben Jo, Mali Maje u nebu sjajno. I opustite se i sve će sada biti u redu. I molim vas, uživajte u letu.
4: Rockinform.hu
5: Rockinform.hu
6: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021 februárjában.
5: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
6: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
5: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
4: Rockinform.hu
7: Rockinform.hu